ចានខ្ញុំវិញ្ញាសូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិសុទ្រទស្សន៍អង្គការនេះពេលនេះរួមមានខេត្តអង្គការបោះសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតជួបសំណើសំណាលជាមួយប្រតិភូជួមហាសនិបាតមជ្ឈុំបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមទីកន្លែងដែលក្តីស្រឡាញ់អភិវឌ្ឍខ្លាយជាផលិតផលអូកូបលោកយ៉ាន់ម៉ាយ៉ុងពងរីកទ្រទីអ្នកមានកិត្តិយសអនុភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច នៅទីបញ្ចប់មានជួនណេទីសិល្បៈលំដាប់តតនេះសូមជួនអធិន័យពិស្តាទស្សនកិច្ចនេះព្រៃមរជាទីមេត្រីគណៈចន្ទ្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបកខិតអញ្ញាងបានរៀបចំសនិបាតបោះសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នៅលើភូមិសាខេត្ត លោកងឿងទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តអង្គយ៉ាងរួមនឹងបណ្ដាសមាមិត្តសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបករួមមានលោកហូវ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងលោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងអ្នកស្រីចឹងថេថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គយ៉ាងលោកឡាំមិនថាន់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្គយ៉ាងជាថ្នាក់ប្រតិភិបអង្គសន្និបាតយោងតាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍

1: រណសេមិត្តភូមិវៀតណាមអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តព្រមទាំងតំណាងបណ្ដាប្រតិភូនៃសមាគមកសិករសមាគមនារីសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីហូជីមិញសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងសហព័ន្ធពលកម្មខេត្ត នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលតំណាងបណ្ដាប្រតិភូបានរៀបការសង្ខេបអំពីសមាជិកភាពការងាររៀបចំនិងភារកិច្ចចូលរួមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃអង្គការនយោបាយសង្គមនីមួយៗបណ្ដាតំណាងបានសម្ដែងនៅកិត្តិយសនិងមោទនភាពដែលបានធ្វើជាតំណាងឲ្យសមាជិកយុវជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ខេត្តអាយ៉ាងដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់របស់អង្គការនយោបាយសង្គមនៅថ្នាក់មជ្ឈុំ មានប្រសាសន៍ដឹកនាំក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះសមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមអាណត្តិ2026-2036គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គការក្នុងដំណាក់កាលថ្មី សមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងបានស្នើឲ្យបណ្ដាតំណាងបង្កើនស្មារតីទទួលខុសត្រូវនយោបាយនិងបញ្ញារួមឲ្យបានខ្ពស់បំផុត ពីនិស្សិតស្រាវជ្រាវឲ្យបានមកចត់នៅរលឯកសារជួយរំពីភាសាយ៉ាងសកម្មនិងផ្ដល់មតិក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានស្មោះត្រង់នៅការសំណើនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកនិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តសមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងបានជួយជែកថាបណ្ដាប្រតិភូរបស់ខេត្តនិងសម្រេចល្អនៅភារកិច្ចដែលបានប្រគល់រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងភាពជោគជ័យនៃមហាសនិបាតតាមរយៈនោះ បន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈតួនាទីនិងការរួមចំណែករបស់ខេត្តអាយ៉ាងចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសនេះដែរអាចិនត្រៃបកខេត្តបានជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍និងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រតិភូសម្រាប់ល្អភារកិច្ចដែលបានប្រកល់នៅក្នុងមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមអាណត្តិ2026-2036
2: បកភិកខុំកោវ៉ាវទៅប្រៀបចំសន្និបាតបូកសរុបមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ក្រោយមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខុំកោវ៉ាវជាជំហានជាជំហានលំនឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពកិត្តមកតទៅនេះសកម្មភាពរបស់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋានខុំបានឈានចូលលំដាប់លំដោយ ការងារអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងបរិវត្តកម្មឌីជីថលបានជំរុញខ្លាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាជនក្នុងវិស័យកំណែតម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកតទៅនេះខុំទទួលបានជាង4600បែបបទរដ្ឋបាលអត្រាដោះស្រាយត្រូវតាមកំណត់សម្រាប់បានជាង96%. កម្រិតបញ្ចិតរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មសម្រាប់បានជាង93%នារយៈពេលខាងមុខខុំកោវ៉ាវនឹងបន្តពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពសកម្មឆ្នៃប្រឌិតជំរុញខ្លាំងកំណែតម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលបរិវត្តកម្មឌីជីថលលើកកម្ពស់គុណភាពកងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកក្រតបង្កើនវិន័យទន្ទឹមនឹងនោះនឹងបន្តអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់
1: រួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពបម្រើប្រជាជនកាន់តែល្អជាងទៀតនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តលើកចំណុចកំពូលវិលុបបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងអនុវត្តខែសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងពី2006ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លង្វៀងបានស្នើរកផ្នែកកងកម្លាំងអង្គការនយោបាយសង្គម និងបណ្ដាភូមិឲ្យអនុវត្តព្រមព្រៀងគ្នានៅរវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបង្កើនការងារក្តាប់ស្ថានភាពក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនមិនបណ្ដាលឲ្យកើតមានចំណុចស្មុគស្មាញថ្មីៗផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តលើចំណុចវាលុបបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនស្វែងរកឲ្យឃើញតំពេលវេលានិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងលុបបំបាត់ចោលនៅរាល់ចំណុចជួញដូររសា ង្វើល្មើសច្បាប់ទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ឃោសនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាពិសេសគឺក្នុងស្រទាប់យុវជនសាសនិកសិស្សពលករអំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះញៀនចលនាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចលនាទូទាំងប្រជាជនការពារសន្តិសុខមាតុភូមិលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាននិងរាយការណ៍

0: sự cấm ông Peter Burpra sự thiệt nhiên không chấp anh vừa bao gồm đòi Professor Pierre nơi ca nghe đại cường nhiên nâng ca cực rộng cao bếp đại cường nhiên nơi không xa cùng
1: tôi sẽ chân nước lên mặt chết tìm trái chấp tăng bị mong xôn ngay tìm mùi khai mì thường ná khi nằm bị bọn phép mùi sang chư vẹn ethanol e đắp bàn đặc ôi bà bà chìa phá cá lâu bị xa lập hiếp khi nông tù tên bà tế tam phèn tì bọn hàng phá rô bọt rột thà bị bán nâng cổ xuống ưu xa bà đi chìa cắm bên châu Việt Nam châu nông cồm học xa bà tế bà bệnh ảnh thân ác chư vẹn ethanol nơi lỡ bị phục lục nơi khai đăng giáng phá xa mắt tờ cách rùm nâng bà đi chìa cò lục đúng ba mươi cha ca trìm giang cổ rõn nơi
2: ប្រភពគ្រប់គងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធានាតាមដំណើរការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅសហគមន៍ធរកិច្ចលើភូមិសាស្ត្រកត់ត្រានៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តតាំងជាងសអុយឃើញថាស្ថានីយ៍លក់សាំងនានានៅលើផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដូចជាវៀងត្រង់ត្រឹកទីបីកំផែកលំវងគីម៉ាកូជាដើមសិតតែបាត់ប្រកាសតម្លៃលក់សាំងជីវ៉ាក់អេតាណុលអេដបសិតតែបាត់ប្រកាសតម្លៃលក់សាំងជីវ៉ាក់អេតាណុលអេដប ថ្មីជាសាធារណៈនិងតម្លាភាពនៅស្ថានីយ៍អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Petrolimits លេខ 36មានទីតាំងនៅលេខ1316វិថីវៀងត្រង់ត្រឹកសង្កាត់តាយារាល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដំណើរការរលូននិងស្ថិរភាពដើម្បីធានាបានដំណើរការកំណត់អង្គភាពនេះបានធ្វើការផ្ទេប្ដូរប្រេងឥន្ធនៈជីវ៉ាក់អេតាណុលអេដបទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយសារត្រៀមបំរុងបានល្អតាំងពីដំបូងទៅបរិមាណអតិថិជនមកដោះដូរនិងប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតែធម្មតានិងគ្មានការអាក់ខានអ្វីឡើយ
3: ដោយមកហាងទីយល់សាំងជិនឡំសាំងមួយនេះយឺរួមពេលប្រើសាំងអា93មកប្រើសាំងជីវៈអេតាណុលអេដបដើមដំបូងអតិថិជនក៏បារម្ភខ្លាំងដែរប៉ុន្តែពេលគេបានចាក់ពីតបីលីសក៏បានស្ងប់ចិត្តវិញអ្នកខ្លះក៏សរសើរថាសាំងនេះល្អដែរទោះបីជាថ្ងៃនេះទើបជាថ្ងៃកំណត់ជាផ្លូវការបង្ខំឲ្យលក់សាំងជីវៈអេតាណុលអេដបក្នុងទូទាំងប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនភាគច្រើនក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់សាំងនេះរួចទៅហើយតាំងពីប្រមាណថ្ងៃមុនតាមរយៈប្រព័ន្ធចែកចាយសកម្មរបស់អាជីវកម្មធំៗនិងបង្ហាញនូវការគាំទ្រនិងស្ងប់ចិត្តប្រើប្រាស់ចំពោះផលិតផលថ្មីនេះដែរ
2: ខ្ញុំចាក់សាំងនេះ6លើកហើយឃើញថាម៉ូតូធម្មតាដោយសាំងផ្សេងៗដែរប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់ឃើញធម្មតាម៉ូតូគ្មានកើតបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយលើទីផ្សារក៏កើតមានការបារម្ភខ្លាំងដែរសម្រាប់អតិថិជនមួយចំនួនបុនពេលចេញលក់សាំងអេដបនេះ នៅខេត្តមួយចំនួនបានដាក់លក់ហើយប្រជាជនក៏បានប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានលើកគេថាប្រើសាំងនេះនាំឲ្យខូចគ្រឿងម៉ាស៊ីននេះជាលើកដំបូងខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីពិសោធន៍ថាវាយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានប្រតិបត្តិការរលូនតាំងពីថ្ងៃដំបូងឲ្យអនុវត្តទូលំទូលាយអាជីវកម្មលក់ដូរប្រេងឥន្ធនៈនេះនៅក្នុងខេត្តតាំងជាង ក៏បានឡើងផែនការផ្ទេប្ដូរយ៉ាងស្រុតផងដែរតួយ៉ាងមានដូចជាដេប៉ូនានីនៃប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត Petrolimits Angyang បានឲ្យផ្ទេប្ដូរតាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីធានាអាងផ្ទុកសាំងស្នប់បើមសាំងយានជន់ដឹកជញ្ជូននិងគ្រប់គ្រងគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារកំណត់
0: ថ្ងៃ25ឆ្នាំគឺបិណ្ឌគឺហាងអែមដល់ជាង30ម៉ឺនស្ថានីយ៍របស់ប្អូនបានបងវ៉ែមកលោកសាំងអេដបភីច្រើនក៏បានគេគ្រប់គ្រងមានតែមួយចំនួនតូចគេព្រួយបារម្ភមកពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ពូគាត់មិននឹងណោស្ដាប់គេថាអញ្ចេះអញ្ចេះយើងខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ប្រាប់ពូគាត់ឲ្យបានស្ងប់ចិត្តថាសាំងនេះក៏ដូចជាសាំងនានាដែលកំពុងប្រាក់ដែរ
2: តាមប្របាយការណ៍សរុបពីមន្ទីរឧស្សាហកម្មបណិជ្ជកម្មខេត្តតាំងជាងដោយផ្អែកលើសារាចរណ៍លេខ50ឆ្នាំ2023នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មបណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីបង្កប់ការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ថានីយ៍អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈតាមដងផ្លូវប្រមាណ 1,420កន្លែងបានដាក់លក់សាំងជីវ៉ាក់អេតាណុលអេ10ហើយដោយសម្រេចអត្រា 89.5% អំពីប្រភពគាត់ផ្គង់បរិមាណសរុប២អ្នកចែកចាយចំនួន21ក៏អាចឈានដល់ជាង

0: Khánh bát thanh phiền xôm cổ rộp tổ tổ sản ích chọn chất tế mặt rầy. Khánh nằm cam ở vị thí nê cả sát nâng vật chú tổ tổ an giáng sai nè bê ní rô miền. Lốt Nguyễn Tăng Dũng, a tay tá nè dô rọt mặt rầy, ban bà con tu siêu phô sắc xa chú sạc con vật chân lái kiên giang. Cách bà chúm lợt tí bấy nê kỳ nè cam ở thí ca chết áp bách nam tí bọt mập hết rằm bì. An giáng mà chắc cá triêm aoi sạc mai rò lọng bạc đốc năm phi bòn mập hết bàm mùi. Bốc con tóp ca phía trọt tuệ phòng đàn lọc bình, bà mô bà đóng lực cầm phố trọt tuệ phòng đàn, là ứng chia trọt tuệ phòng đàn ổn trọt diệt. Nào tì bình chóp men chùn nà tì sát lập bạc. Bạn lập đạp to tình đi xung chùn bò rộng mến từ sạc đàn. ជាសនិកជនជាទីមេត្រីនៅគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយនយោបាយជាតិសិលថាក់បានសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជាសហការការងាររវាងអង្គភាពទាំងពីរនិងពិធីប្រកល់ទូសៀវភៅសិក្សាទ្រឹស្ដីនិងនយោបាយអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានសមាជិកនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតវូតុងឡំសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកភិបណ្ដាស្ថាប័នបកមជ្ឈិមលេខាគណៈកម្មាធិការបកនាយកអគ្គនាយកនុពន្ធគ្រឹះស្ថានបោះពុំសារនយោបាយជាតិសិលថឹកភេកីឋានៈដឹកនាំខេត្តអាងយ៉ាងមានលោកលឹមបន្ថាន់អនុលេខាបកខេត្តនិងលោកលេជុងហោ
1: អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអញ្ជើញចូលរួមការចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជាសហការរវាងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សារនយោបាយជាតិសិលថឹកនិងសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងសម្ដៅបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រពន្ធធម៌អំណានព្រមទាំងបង្កើតលក្ខណៈខ្សែភាពចំណេះដឹងស្ថិរម្យនិងទ្រឹស្ដីនយោបាយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិត សកម្មភាពនេះរួមចំណែកក្នុងការបំពេញបំពន់សិទ្ធិអារម្មណ៍សមត្ថភាពនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចំនួនវ័យក្មេងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នក្រៃប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះលោកមៀងតាំងយុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអត្ថន័យនៃកម្មវិធីសហការនេះព្រមជាមួយនោះនាភិគី ពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងការធ្វើឡើងគ្រាន់តែជារូបភាព អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកងឿងតឹងយុងបានសង្កត់ធ្ងន់តួនាទីនៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានគុណភាពខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងបន្តពង្រីកតួនាទីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការច្នៃប្រឌិតនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយច thì các bệnh trị chân khát ăn giáng ban bình trạng thà. Bệnh tế các cho hát thả lệ khá, các xâm bốt tu sự phơi sạc xa từ sát đại dịu bái, nâng bà côn sự phơi đoàn miên tầm lại chỉ trán, cư chia sạc mà phép miên ạc thân đại dịu bái và bật thóa, nâng cả ập rung giáng chỉ được trời. Anh ụ bà thiên kỳ đại ca mà thì các bệnh trị chân khát ăn giáng ban sân gột ngôn thá, các nghe từ sát đáy, ta anh ta rẻ xa tu nế ti chìa mù lật thàn cực sát tệ rắm, các ập rung hào vật chia lái trai ập sạp xoap các bệnh đồ bật đàn ai cực tế, nâng các ập rung sát tệ rắm, xa lật thóa, nâng các từ tuột khổ trở, khăn ông niêm chi bờ ruột. Tu sĩ phở, ban bà cô chủ ní, cư chìa bà phốc ai cực xác chìa phá cá. Miên tầm lai vụ chìa xác, chùi đơn lục cử nẹ cử, nâng nị sách, lợi cầm bốc cầm đất vụ chìa trực đầy, bùng rì chùm nẹ đấng, bùng rưng sử mặt tập hiếp nhiều bái, rùm chùm nái co sang phùm sốc nâng bà tế chiến. Nâng không bị thí ní, xác tra trà rốn, bình đất dũ trọng lâm. Nị dũ á kẹ nị bùn, nị dũ cực thàn bọc bùm xa nị dũ bài chìa sử thật, nâng bình đất Nguyễn Văn Thành. Nị dũ sẽ có vụ chìa lại kiên giáng, ban ảnh vọt bị thí cho hát thờ lệ khá bọt bình chìa xa hạ cá, khăn ông ca riêng, nịt bún, bọc bùm sái, nâng chai chai sự phơ sạc xá, sự phơ ឯកទេសនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយរបស់អង្គភាពទាំងពីរក្នុងដំណាក់កាលថ្មីក្នុងឱកាសនេះដែរលោកវិញតាំងយងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឆ្នាប្រឌិតសមរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍជួនសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងតំណាងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយនយោបាយជាតិសឺថឹកបានប្រកាសសិភៅទ្រឹស្ដីនយោបាយបំរើការងារស្រាវជ្រាវការបង្រៀននិងការសិក្សារបស់សាលា
0: ទស្សនិកជនចាត់ទីមត្រីលោកហ្វាមយ៉ាតុកសមាជិកការិយាល័យនយោបាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអបច្ឆ្នាំ2027នៅចំណុចផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនីខេតអាយ៉ាងមានលោកហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអាយ៉ាងជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបណ្ដាតំណាងបានស្ដាប់របាយការណ៍លម្អៀងនៃការអនុវត្តសំណងគម្រោងការសំខាន់ៗនិងការងារត្រៀមបម្រើសន្និសីទកំពូលអាប៉ាច់ឆ្នាំ2027នៅតំបន់ពិសេសភូកួតយោងតាមរបាយការណ៍ខេត្តអាយ៉ាងកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តគម្រោងការសំខាន់ៗ

0: ប៉ារ៉ាមីនបានតាន់ពេលអំពីលទ្ធផលប្រទះសើបអង្កេតនិងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីល្មើសដើម្បីបង្ការប្រសិទ្ធភាពបង្ការឆ្លងតាមនោះបង្កបានព័ត៌មានវិជ្ជមានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសង្គមពិសេសគឺចំពោះការងារប្រឆាំងល្មើសកម្មសិទ្ធិ បញ្ញាលើបរិស្ថានឌីជីថលក្នុងនោះមានច្រើនវេបសាយគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារល្មើសត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬបញ្ឈប់ដំណើរការខ្លាយមតិក្នុងសន្និបាតលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅគុកយុងបានកាត់សម្គាល់និងវិទម្លាយខ្ពស់បណ្ដាក្រសួងផ្នែកមូលដ្ឋានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅវត្តមើងម៉ាត់ដល់ផ្ដាច់និងមានប្រសិទ្ធភាពសារទូលលេខ31របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈនោះរួមចំណែកបង្កើតការប្រែប្រួលក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ xuống phái ông ca sở mặt thật cách mùa là thân chỉ bật chấm lợi cầm phút bật sở thập hiếp ca nghe ảnh vượt ca mất sức bởi nhá bụng rích là tập hợp đã xâm rạch bán khăn rùi dạp bởi cần lõng ca bị sức nâng phá bởi dõi sọp chế bác bởi bác bởi chân ai chì bởi cắm video kính nâng sân cống rùm chùm nách co sang bà rịch thân video ai chì bởi cắm tầm là phép với chùm miến lợi cầm phút rụp phép gật xa nụ phép bởi bác bởi tết nông ca sở mặt rành ប្រសិទ្ធភាពដំណោះស្រាយដែលបានដាក់ចេញទន្ទឹមនឹងនោះចលនាការចូលរួមពីទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកមូលដ្ឋានប្រជាជននិងសហគមន៍អាជីវកម្មដើម្បីម្ចាស់ការប្រទះឃើញបានតាន់ពេលដោះស្រាយមឹងម៉ាត់រាល់ករណីល្មើសច្បាប់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពយន្តការសហការអន្តរផ្នែកក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់វិនិច្ឆ័យទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិ
1: ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានរៀបចំសន្និបាតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីការងាររៀបចំសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021លោកហ្វាងមិនសឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានធ្វើជាអធិបតីអង្គសន្និបាតនៅចំណុចតបភ្ជាប់មជ្ឈិមអង្គសន្និបាតបានតបភ្ជាប់
2: 19គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងជាប្រធានគណៈណែនាំថ្នាក់ខេត្តនៃសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញចូលរួមនិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021មានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងជាង 1,787 កន្លែងនិងមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន5,000បន្ទប់ការងារយាមប្រឡងនិងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12មិថុនាក្នុងនោះថ្ងៃទី10មិថុនាបេក្ខជនធ្វើបែបបទប្រឡងថ្ងៃទី11មិថុនាពេលព្រឹកប្រឡងវិញ្ញាសាអក្សរសាស្ត្រពេលរសៀលប្រឡងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ថ្ងៃទី12មិថុនាប្រឡងចំនួន2វិញ្ញាសាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងការងារឲ្យបន្ទុកប្រឡងបានអនុវត្តតាមផែនការរួមចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយលទ្ធផលប្រឡងបានប្រកាសនៅវេលាម៉ោង8ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នបណ្ដាមូលដ្ឋានបានបង្កើតគណៈកម្មការណែនាំថ្នាក់ខេត្ត រៀបចំផែនការឲ្យសមាប្រឡងនិងដាក់ចេញវិធានការដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្រសួងក៏បានកត់សម្គាល់នៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំការប្រឡងឆ្នាំនេះដូចជាចំនួនបេក្ខជនកើនឡើងខ្ពស់ក្រោយការរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តហានិភ័យនៃអត្តពលអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បី លួចចម្លងមេរៀនក្នុងការប្រឡងចំពោះខេត្តអាងយ៉ាងអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមានប្រសាសន៍ថាគិតមកដល់ពេលនេះការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021ជាគោលបានសម្រេចទូទាំងខេត្តមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងចិត្ត40ប៉ុណ្ណេះក្នុងនោះមានសិស្សថ្នាក់ទី12ជាង80%ប៉ុណ្ណេះនិងបេក្ខជនសេរីជាង1700នាក់ ខេត្តបានរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន 78 មណ្ឌលនិងមណ្ឌលប្រឡងបំរុងចំនួន 3 មណ្ឌលដែលមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន 1710 បន្ទប់ក្រុងនិងគៀងគួរកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកប្រហែល 5000

0: ប្រកាសប្រើឯកសារណែនាំបង្កើតគណៈកម្មការណែនាំថ្នាក់ខេត្តរៀបចំផែនការចាត់តាំងការប្រឡងនិងបែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ជាក់ស្ដែងដល់សមាជិកម្នាក់ៗវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានរៀបចំហ្វឹកហ្វឺនមុខជំនាញផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាប្រឡងរៀបចំការប្រឡងសាកល្បងទូទាំងខេត្តព្រមទាំងបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចពិនិត្យឡើងវិញនៅសម្ភារៈបរិក្ខារនៅគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតដែលកើតឡើងបានតទៅ ការងារបោះពុំនិងថតចម្លងវិញ្ញាសាបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាំងសម្ភារៈបរិក្ខារនិងលក្ខណៈសម្ងាត់តាមការកំណត់អនុវត្តមឹងម៉ាត់គោលការណ៍ដាច់ដោយឡែកបៃវៈការងារដឹកជញ្ជូននិងប្រកបទទួលវិញ្ញាសាបានរៀបចំយ៉ាងតឹងរឹងដោយមានការចូលរួមការពារពីកម្លាំងនគរបាលចំពោះតំបន់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខេត្តបានបង្កើតវិធានការដោយឡែក ដើម្បីធានាការរៀបចំប្រឡងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជាក្នុងនោះសិស្សទាំងអស់នៅតំបន់ពិសេសគៀងហាយបានរៀបចំឲ្យចូលមកដៃគោកដើម្បីប្រឡងចំណែកតំបន់ពិសេសពួកគាត់ត្រៀមរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន3កន្លែងនិងមណ្ឌលប្រឡងបំរុងចំនួន1ព្រមទាំងត្រៀមលក្ខណៈនៅវិធានការបំរុងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនវិញ្ញាសានិងបុគ្គលិកក្នុងករណីមានអាកាសធាតុមិនអំណោយផល ថ្លែងមតិសន្និបាតលោកហ្វាងមិនសឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៃការប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងការវាយតម្លាយគុណភាពអប់រំនិងបម្រើដល់ការងារជ្រើសរើសសិស្សចូលមហាវិទ្យាល័យលោកបានស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងមូលដ្ឋាននានាត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពយុត្តិធម៌និងការបន្ថយសម្ពាធសម្រាប់បេក្ខជន
1: ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងជីវិតនៃសម័យទំនើបនៅពេលដែលយុវជនជាច្រើនបានជ្រើសរើសការបង្កើតអាជីពនៅទីក្រុងដ៏អ៊ូអរតែនៅក្នុងតំបន់ពិសេសពួកគាត់ខេត្តអាងយ៉ាងមានយុវជនចំនួន9អ៊ីតម្នាក់បានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារកណនីស្ថិរភាពនៅទីក្រុងហូជីមិញត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរបស់គ្រួសារ មិនត្រឹមតែបន្តមុខរបរធ្វើទឹកត្រីជាងបីចំនួនប៉ុណ្ណោះទេយុវជនរូបនេះនៅថែមទាំងបាននាំយកម៉ាកទឹកត្រីប្រពៃណីភូកគាត់ឈានទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការគិតបែបច្នៃប្រឌិតនិងក្តីប្រាថ្នារបស់យុវវ័យ
2: ធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានបាយចំនួនធ្វើទឹកត្រីប្រពៃណីកុមារភាពរបស់បងវៀងវិនអាន់ខ្វា កាលឆ្នាំ 1991 បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយប្រហើរជាលក្ខណៈពិសេសនៃរោងផ្ទុកធុងទឹកត្រីភូកគាត់នៅឆ្នាំ 2014 បងបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញគណនេយ្យសវនកម្មហើយបានចូលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលមានក្តីប្រាថ្នាចង់ថែរក្សាប្រលឹងនៃរសជាតិប្រពៃណីរបស់ទឹកត្រីភូកគាត់រួមផ្សំជាមួយនឹងការអនុវត្តបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងដំណើរការផលិតកម្មឆ្នាំ 2016បងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យនោះទេ
0: បងបានជ្រើសរើសការបន្តវេននៅតម្លៃដែលគ្រួសារបានកសាងនិងថែរក្សាអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយមិនក៏ថាយើងអាចស្វែងរកការងារដែលងាយស្រួលជាងនេះឬធ្វើការរកស៊ីលក់ដូរអ្វីមួយដែលចំណាញ់ជាងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះមុខរបរប្រពៃណីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្ត វិលត្រឡប់មកស្រុកវិញដើម្បីថែរក្សាមុខរបរនេះប្រសិនមុខរបរប្រពៃណីរបស់យើងគ្មានចំនួនក្រោយមកបន្តវេននិងទទួលចំណេះដឹងទេនោះវានឹងបាត់បង់បន្តិចម្ដងៗជាមិនខានហេតុនេះខ្ញុំតែងតែដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងក្នុងនាមជាយុវវ័យម្នាក់គឺត្រូវតែថែរក្សាអភិរក្សនិងលើកកម្ពស់តម្លៃប្រពៃណីនៃទឹកត្រីភូកគាត់របស់យើង
2: ទឹកត្រីភូកគាត់លបៃឈ្មោះដោយសារវិធីសាស្ត្រផ្អាប់បែបប្រពៃណីដែលមានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំមកហើយដោយប្រើប្រាស់ត្រីបណ្ដុលអំពៅហៅថាត្រីកាកើម 100% និងអំបិលក្នុងធុងឈើខ្នាតធំពេលចូលមកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគ្រួសារដែលមានធុងផ្អាប់ចំនួន 100 ធុងបងខ្វះបានសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគនិងការច្រោះដបទំនើបព្រមទាំងវិនិយោគលើការកសាងម៉ាកផលិតផលជាប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវបងខ្វះបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាយុវវ័យ

ច្រកទ្វែប្រំដែនឡុងបិនបាននឹងកំពុងប្រមូលផ្ដុំរាល់ធនធានសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបកភិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់ច្រកទ្វែប្រំដែនខណ្ឌបិនឡើងជាច្រកទ្វែប្រំដែនអន្តរជាតិខណ្ឌបិនរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កើនការទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិង

លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនីកាសែតនិងវត្តជុទរទស្សន៍អានយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: chia muối ba cặp phía ăn nhau thua một lọ thắn nâng cái nẹt này bịa bốn đâm bấy sọp sái bánh đá đâm nó sái lơ cầm po chợ tuệ prom đèn khăn bẩn lăng chợ chợ tuệ prom đèn on trạ chiết khăn bẩn rôm chấm nái chấm rính ca ạ phi vật sẽ tất cách sang cúm bằng cán ca tôm nẹt tôm nón cách sạ pro tập bạt cá on trạ chiết nâng thế nía cá cà pìa giang rừng mắm ở tập tài dập phết nâng san tại sọp prom đèn pro tế chiết
1: កិច្ចប្រជុំកាលដ្ឋានអង្គភាពតែងតែកំណត់ច្បាស់ក្នុងតំបន់ព្រំដែនច្រកទ្វីបព្រំដែនមិនត្រឹមតែជាកន្លែងអនុវត្តភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការនាំចេញនាំចូលទំនិញប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងជាស្ពានចម្លងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់រវាងវៀតណាមជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរការលើកកម្ពស់ឡើងជាច្រកទ្វីបព្រំដែនទៅជាច្រកទ្វីបព្រំដែនអន្តរជាតិមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបើកឱកាសឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតេទ ដែលមានលក្ខណៈជាច្រើនដើម្បីជំហានចម្រាញ់បណ្ដាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាំបាច់បម្រើដល់ការលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីបព្រំដែន
2: ក្នុងនោះមើលសំខាន់លើការលើកកម្ពស់គុណភាពការងារជំនាញច្រកទ្វារព្រំដែននិងជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តរាល់សមត្ថផលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពពីប្រព័ន្ធច្រកទ្វារត្រួតពិនិត្យការនាំចេញនាំចូលស្វ័យប្រវត្តិ សម្គាល់អត្តសញ្ញាណជីវមាត្រដើម្បីទាំងកាត់បន្ថយពេលវេលានិងធានាបានសន្តិសុខកងកម្លាំងការពារព្រំដែនក៏បានខិតខំសិក្សាលុតដំដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជំនាញវិជាជីវៈកម្រិតភាសាបរទេសព័ត៌មានវិទ្យាអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដោះស្រាយបណ្ដាករណីជាក់ស្ដែងដែលកើតមាននៅច្រកទ្វារព្រំដែន
1: ការពីពេលកន្លងទៅនេះអង្គភាពបានបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសជាមួយអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាកងកម្លាំងការពីព្រំដែនភាគីប្រទេសមិត្តផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានបានទាន់ពេលសភាពការព្រំដែនច្រកទ្វីបព្រំដែនសហការអភិវឌ្ឍពួតដៃកសាងច្រកទ្វីបព្រំដែនអន្តរជាតិខណ្ឌបិនជ្រៃធំរីកចម្រើនឈានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី ទន្ទឹមនឹងនោះអង្គភាពនៅទាំងសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកជំនាញឃ្លាំមើលដើម្បីស្នើវិនិយោគលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនដោយជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកុំទីលានត្រួតពិនិត្យទំនិញតំបន់ពិនិត្យមធ្យោបាយអាគារធ្វើការអន្តរផ្នែកនិងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសន្តិសុខ
2: យើងខ្ញុំជាប្រចាំអនុវត្តបានល្អការងារត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលទន្ទឹមនឹងនោះក៏អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បណ្ដាសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលថ្នាក់លើបានផ្ដល់ជូនធានាឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ការងារនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាបន្តសិក្សាបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនផ្សេងៗធ្វើមកដាច់ធានាការងារបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
1: មិនត្រឹមតែប្រមូលផ្ដុំលើការងារជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារច្រកទ្វីបព្រំដែនលំបិននៅទាំងបង្កើនការឃោសនាដល់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិច្បាប់ចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កម្មាភិបាលយុតិជនរបស់អង្គភាពជាប្រចាំទៅដល់ផ្ទះជួបជាមួយម្ចាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលដើម្បីឃោសនាអំពីអធិបតេយ្យកាលលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីបព្រំដែន ការចលនាប្រជាជនរួមដំណើរជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតំបន់ព្រំដែនកសាងរូបភាពកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានការទទួលខុសត្រូវជិតស្និទ្ធនិងប្រជាជនបង្កបរិយាកាសស្រឡះស្រឡំអារ្យធម៌នៅតំបន់ច្រកទ្វីបព្រំដែន ការកំណែបែបបដិរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ស្មារតីបម្រើប្រជាជនបានរួមចំណែកបង្កើតទំនុកចិត្តចំពោះប្រជាជនអាជីវកម្មពេលអនុវត្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ច្រកទ្វីបព្រំដែននាពេលខាងមុខ
2: យើងខ្ញុំក៏បានអនុវត្តល្អការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវរាល់បទបញ្ញត្តិស្ដីពីការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនជាពិសេសជួយឲ្យប្រជាជនបានយល់ភារកិច្ចសារៈសំខាន់ការលើកកម្រិតខ្លាយជាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដើមពីនោះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដើមពីនោះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេ តើនៅទាំងរួមចំណាយជំរុញអភិវឌ្ឍសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់មូលដ្ឋានទៀតផង

លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនេះកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អានយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា